سارے آکھو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آیا ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تے ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گرکا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا گھاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا گھاٹا کھا کے چل تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دسا روپیہ دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھوں مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ چلے مول گوائے چلے مول گوائے بیبیاں بچیاں دے چرنا چ بھی بینتی آ میری وہ تیو اس حال دے وچو گونجا پاؤ منمکھ کی گوا کے چلے گئے جڑی پونجی لے کے سواساں دی آئی وہ بھی گوا کے چلے گئے چلے مول گوائے منمکھ

بس پھر انتر جامی نے ساریاں گلاں دسدیاں ہوشیارپور گیا گھوڑے تو اتریا پوڑیاں چڑھیا اونوں اترا سکھ ملیا پھر پبھاں مار کے چرنا نہ جدوں لپٹ گیا نا تے ہاتھ جوڑ کے آخیا ستگرا بچیاں دا سبھاؤ بھول جانا ہے جیسا بالک پائے سپائی لکھ اپرادھ کماوے کر اپدیش چڑکے بو پاتی بہت پتا گل لاوے پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے مارگ پاوے پتا جی رمیا ہوں بارک تیرا کاہے نہ کھنڈس اوگن میرا جے ات کروپ کرے کرتا آیا تاں بھی چیت نہ راکھ سمایا ست اپرادھ کرت ہے جیتے جننی چیت نہ راکھ ستیتے سارے بچن پڑھ کے ہم اگیان الپ مت تھوری تم اپن برد رکھاو تمری شرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے رکھو رکھن ہار دے اللہ نانک کر کے ہے صاحبا جے بھول گیا تے اپنا بنا لا ٹوٹی گنڈ لا پھر ستگرو نے گل نہ لا کے آخیا تینوں بھول گیا ہوگا مینو نہیں سی بھولیا جدن تو تے میں آنند پور دی دھرتی تے بچن کیسے جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا اج آنند پور صاحب دی اے پاون دھرتی بنی جی اے دربار جتھے میریاں ویرا پینا پندرہ ویاں پرانیاں نے سولہ پرانیاں نے اج میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نو اے کہا اسی تیرے جوگے اسی تیرے جوگے تے گرو دی آواز شاید ساڈے کناں تک نہ پہنچی ہوئے مگر میرے ستگرو نے ضرور اگوں آخیا ہوگا کلگیتر پاتشاہ نے کہ جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا تے ستگرو غریب نواز کرپا کرے تہاڈی تے میری ہن لاج رکھے جنہاں جنہاں نے امرت چھکیا ہے جے کرپان پائی ہے تے کرپان پائی دی لاج رکھے جے کشہرہ دیتا میرے ستگرو نے کشہرے دی لاج رکھے جے کڑا دیتا کڑے دی لاج رکھے اے کڑا کیوں دیتا ہے میرے ستگرو نے اے دے نال کسے دی جھوٹھی گواہی نہ پرے ہو اے دے نال کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال گرمکھ پیاریو کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال کسے غریب دے منہ دے اتے چپیڑ نہ ماریو اے کڑا میرے ستگرو نے تاں اپنے ہاتھ وچ پوایا ہے کہ اے کرم کرن لگیا تینوں کڑا آکھ دے تو گرو دا سکھ ہے کنگا سر وچ رکھیا وا کنگا وچ پھیر کے ٹوٹے وال کڈنے نے اس طرح گربانی دا کنگا پھیر کے اندروں جھوٹے وکار کڈنے ماڑے وکار کڈنے نے کرپان پائی آ میرے ستگرو غریب نواز نے ظلم دے نال ٹاکرا کر لئی گو غریب دی رکھیا کر لئی کسے دی عزت بچاؤن لئی کرپان دتی آ کشہرہ جاسا دی نشانی دیتا ہے کیس دیتے نے روحانیت دی نشانی انہاں نوں میرا ستگرو غریب نواز پاتشاہ دتی ہے اس سنبھال کے رکھیو گرو کلگیتر پاتشاہ تواڈے میرے اتے مہربان ہوئے آپاں پھر کدی کٹھے مل کے بیٹھیے پھر امرت دا واٹا تیار ہوئے اس طرح لالیاں چڑھن اس طرح خوشیاں پھر چڑھن اس طرح دربار سجے ہور تواڈے وچوں روحاں بچے بچیاں تیار ہون جڑیاں امرت شکن گرو والیاں بن جنہاں جنہاں نے اج امرت شکیا انہاں نوں لکھ لکھ ودھائی میرے پندرہ دنوں دے دیواناں وچ ساریاں ہی تو گئیاں کیونکہ داس نے تے کتوں کتھا سکھی نہیں تواڈی چرن دھوڑی دا صدقہ پتہ نہیں میرا گرو نانک کی نوازدا ہے آپ جی مان کر دے ہو آپ جی سن لین دے ہو آج جتھے میں ٹھہرے ہیں نا ہون جس فارم دے ہوتے ہوتے کتی یا کتی ابھی بھی چوپ کرا ہو جرا بچیاں نو انہاں نے ایک کتی رکھی گرمکھ پیارا ساری رات اس ڈیرے دے چار چپیرے جو کوئی چونکی دار پھر دے اتنا پھر دی کھاندی کی ایک روٹی کھاندی ہو بچاری دو روٹیاں کھاندی ہو کتا جات ایک بڑی وفادار جات ہے جہدے وچ گربانی دے وچ بار بار کیا ہم کوکر تیرے دربار بولو ہم کوکر دو طرح دے کتے ہوندے نے ایک گرمکھ پیارے او کتے جڑے پونک دے نے پونک دے میں ایک دن پٹیالے گیا